0: Kue-kue-kue, chinua de miat, wa de miat, mwenjish e te che paoshi ma manji hega na hea ka hagata, ka shikata, te touji shiko, te touji hego, nunji hego na, moa cha, na tungi unji hego wa, te touji hego, shas nista nui hati stoa no, e nunji hegata wa bina tashche utna katak pishum cha, Beitir stóð nú að nátt vesti þjópi hóma. Nú gótt mann vass, mann skvætt gótt mann inn að vata það nota nú tjumatja, mann stóð stjóð, vastjóð bætti okni. Dím stóð þetta, þið ná skvætti bítti okni að í vastið það er nátt að þið kast uppskóna að vatni að tjóki en ekki skvætti að begun mann stöð tjóða nátt. Tjóða mjög mjög mjög vastið þið inn að vata nýst. Atatayana nudaban uhamu de tudanu mesknu ude manutenamu de piata ala rue penas ek rune tuun manzi atatayana nudaban de tsebohat tsuet kamenin lawat ni hawat de din lawat de tsebohat sa kui tagayawa rune tsa tsuemenin lawat de tsebohat ipmudat ipmudanut Kitakayawa, Putodunaban, Perajenakunuinanu, Jumnina, Neo, Meditibus, Meditabagan, Gatesdatne, Environment Canada, Nostabagan, Gatuanata, Magudinaji, Gudnu, Ahuna, Sweden, Kahgat, Tzadi, Tzamut, Mawat, Widan, Kayat, Webnet, Kayat, Mehiman, Sahisudiputumut, Sa hisputumut padas nimi timnastan usketskan agune padas patumut negaisa sahis batsiana mastega tumut muiga hagat kudnohu kutua annas wabnat kudnohu kutuas na mehimon kudnohu ptedat ispat sadit mastinskan kudnohu nas kamnastan kudnohu nis nimimak usketskan sa ahndid ispat sadit nasos Une ena wutu tishuk ektan mandiwin I tenda wuniji upstuyata Bernard tigati manuida ma gnun chitapten mwe editse bos kut no hopek no as kut no na shows bespa am jupno it's a ditse it's a dicta and maybe na wuniji mwe tete begin te wut Bernard vijuji with magnu usket tigabuadwo metwat kwekwe Bernard
1: Ayo teni langkah hunuh hucak. Apu hucak.